Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bi s tobom

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

Možda sam, a da nisam znao, red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Sarajevu. S obzirom na početak nove radne sedmice, zbog radova usporeno se saobraćaj na više dionica. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprez u vožnji i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!

0: 8. septembar 2026. godine, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka, nadam se da ste se fino naspavali i odmorili preko vikenda, nadam se da ste niste smrznuli, ja sam još od prošle sedmice nekako u nekom grču oko ove hladnoće, prenaglo je došlo, nadam se da će tako i otići.
0: Nećemo o vremenskim prilikama, nećemo na početku ni o reprezentaciji, mene više boli poraz od petka. Što se tiče Bon Jovija, tako mislim da neće biti ni dileme za današnji mini koncert. Dakle, odlučio sam danas da malo vadim živce. A znam i kako. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket. Marin Dvor, Sarajevo.

0: vidi provokacija na broju 061 010 030, sve vezano za Dua Lipicu. Čim Andrej dođe na posao i kaže čao ekipica, ide Dua Lipica, nije dobro. Dakle, ja ne znam što ljudi vide u toj, jeste da je ona svjetska zvijezda, ali ni Bon Jovi nije Andrej zaslužio da izgubi u petak.
1: Pa ne znam, evo, slušatelji se ne bi sada složili s tim, s obzirom da je čovjek legitimno izgubio, bar u ovom našem mini, pa nećemo ga nazvati ni takmičenjem, ali nekoj mini raspravi, da li je bolja Dua Lipa ili Bon Jovi. Iskreno, po mom mišljenju, jako je teško uopšte porediti te dvije svjetske zvijezde, ali ono što je važno, što sam recimo propustio reći u petak, jeste da je Dua Lipa pa na neki način i naša, dakle odavde iz regiona, pa je vjerovatno zbog toga naši ljudi onako posebno svojataju. Ima pored Dua Lipe tu recimo i Ava Max, ali Ava Max nešto, ne znam, nije moj fah.
0: A zašto bi ti rekli u Švrakinom za to, ona je naša, pa vodi je kuće ako je tvoja. Dobro jutro, idemo kratko na reklame pa se vraćamo za 15 minuta da najavimo današnji super mini koncert.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
6: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
7: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Ovo je Hit FM, pola osam, sarajevske gužve i pravo vrijeme za jedan, ali stvarno dobar mini koncert. Vraćamo se opet na petak. Današnji izbor je, kratko i jasno, Bon Jovi.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, thriller, kriminalistički,

0: Mi smo konobari, u stvari izgubio sam, ja sam konobar, a Andrej će biti moj pomoćnik. S obzirom da je on ono bio konobar, jel, imaš iskustvo.
1: Imam iskustvo.
0: Ja nisam tako. Nikad, tako da...
1: A vedi, nećemo
0: ako
1: nosati.
0: Prospijem, ako prospijem sokove, bit će to.
1: A hajde, ja nadam se da neće niko zamjeriti. A ne treba nosati, tad se ne stavimo neki fino stol, tu poredamo, da nam prosto bude lakše, jer... Znaš, tamo kad se dođe u Cineplex, evo vidio sam ja kroz ove prethodne i Ladies Night i Family i ove dane, porodične dane, da malo gužva bude, znaš, gungula, pa je nezgodno je u onom prostoru i nosati tasu, na primjer, i posluživati ljude. Tako da ja predlažem da mi stavimo neki fino stol, tu poredamo svo piće koje želimo da podijelimo i da onda oni koji budu došli prosto dođu do nas, malo se ispričamo, podružimo i idemo na film.
0: Film je
1: Verity.
0: Šta znači veriti?
1: Pa veriti, pa to je kao neka književno rečeno, kao iskreno, istinito, tako nešto u prijevodu. Suštinski u pitanju jedan, kažu ženski film, ali nije to onaj romantična komedija film kakav smo navikli za žene, to je u pitanju drama, kriminalistički thriller. Dakle, napeta je situacija, a vrlo zanimljiva priča po romanu koji već postoji.
0: 061 010 030, naš je broj, brzo pozovite radio, vodimo vas dakle na Ladies Night, na ovoj predpremijera ili premijera?
1: Svjetska predpremijera, dakle dan kasnije u svim kinima, odnosno od 1. oktobra u svim kinima počinje da igra.
0: 061 010 030, pozovite brzo radio i osvojite dvije ulaznice.

0: Idemo brzo ko je zvao, a i prestao. Dakle, je li to... Nismo se uspjeli javiti, imao sam i drugu liniju. Dakle, meni je ono, kad počnu telefoni da zvone...
1: Ti kao hobotnica ovo.
0: Ja polan. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ladies night i imamo jednog slušatelja koji... Pa ovo je pametno, dakle, uvijek su se djevojke tražile tamo gdje su ti ladies nightovi.
2: Ja sam oženjen, tako da nemam šta nego suprugu da rada.
0: A ne misliš ono tražiti i drugu, ponekad ono kafica nešto? Andri ima prijateljica, ja nemam, tako da ne znam kako to funkcioniše.
2: Nešta, dosta je jedna.
0: Ja imam jednog prijatelja koji samo čeka koncert Aleksandre Radović.
2: Aha,
0: i ja ga pitam, a što ti voliš tu Aleksandru? Okay, ne volim ja Aleksandru Radović, nego tamo uvijek dođu ove ostavljene žene, pa pate, znaš. I one su kaj najlakše za osvojiti. Vidi reko, ima smisla. Tako.
2: Ima smisla dok su tamo, ali kad dođe kući, onda...
0: Pa vidi, u stvari, ma mi muškarci, ko bi nama išao u kraj. Dakle, ti vodiš suprugu, pretpostavljam?
2: Da, tako je.
0: Dobro, dakle, ako bude trebala pomoć, zamolit ćemo te. Dakle, neće biti puno muškaraca, znaš. Bićemo ja, ti i Andrej. Dakle,
1: možda još jedan.
0: I još jedan ako zaluta slučajno.
2: Može.
0: I hiljadu žena, tako da ja sam izgubio u petak, što znači da ono, rekao sam, bit ću konobar, ako izgubim, i sad sam konobar u srijedu.
2: Sve znam.
0: Tako da pomozi malo druže ako negdje zapneku, prospijem nešto. Tako da.
1: I ako može, samo tvoje ime, molim te.
2: Sanjin.
0: Imamo prezime na telefonu, tako da...
2: Tako.
0: Sanjine druže, hvala ti velika, vidimo se u srijedu na večer.
2: Hvala lijepo.
0: Prijatno, idemo dalje, 061 010 030, imamo još dvije karte za danas. Brzo pozovite radio, dakle, Ladies Night, super predpremijera filma, najbolje kino u gradu, najbolja sjedišta, ovaj put ja dijelim karte, neće me Andrej više prevariti, potem me vrat. Još me nije prošao, vidi, ne može više.
1: Ne vidim kako te nije prošao.
0: Evo, još jedan muškarac, dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, kako sam znao samo da.
3: Samo trenutak. Da se čujemo sada.
0: Evo, dakle, Ladies Night, a samo muškarci zovu. Je li ovo neki...
1: Ovo je ovaj četvrti što će biti s nama.
0: Četvrti, jel?
3: Možda smo slabi s engleskim jezikom.
0: Pa vidi, uvijek je to ono cool, što da ne. Sa ženom dolaziš, pretpostavljam.
3: A ja mislim da ću je poslati sa nekom prijateljicom, samo nek bude karta iznenađenja.
0: Aha, bravo. Ovo mi se sviđa, dakle, ono, ženu u kino, a šta ćeš ti?
3: Pa, vjerovatno neku dvani.
0: Pa ja, kao ideš ti, odu i ja,
1: kad ti možeš, mogu i ja, što da ne.
0: To je najjače.
3: Pa naravno.
0: Znaš kako smo mi muškarci, mi pravimo plan, recimo, ono, zovete neko muško društvo,

0: telefona, tako da.
1: Ne čuješ, ali?
0: Vrlo slabo.
1: Aha, dobro.
0: Na telefonu vas slušam.
1: Dobro, pa ajde, pustit ćemo ti u Kinu, pa u stvari nećeš ti biti. poslaćemo ti link na Viber.
0: Može, samo link neki, ja ću vam se javiti sa prijevodom.
1: Može, druže, hvala ti velika. Ima i prezime samo supruge, pošto ona dolazi po karte.
0: Nadira Dacić.
1: Nadira. Čekamo na Diru, Andrej će dati karte, tako da ne znam gdje će završiti, u kojem redu. Važi.
0: Ok, dogovore.
1: Ćao, vidimo se.
0: Ćao.
1: Podijeli smo 4, ali 6 i 2 u petak, to je 8, imamo još 2.
2: Ne, sad smo podijelili 4 i podijelili smo 2 u petak, dakle ukupno 6.
1: Imamo još 2 puta 2.
2: Tako je.
1: Ajde, danas još 2, pa sutra još 2 i to je to. 061-010-030, dakle, vodimo vas u Cineplex na predpremijeru super filma Ladies Night. Dijelit ćemo i welcome drink, ja i Andrej. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Ma evo, konačno prva dama jutros, pa gdje ste vi do sad? Evo, sad će koliko, 15 je do 9.
3: Pa evo, u auto vozim se prema poslu.
1: Pa kasnite, od koliko? 9 radite ili?
3: Radim od 8, ali sam radila neke pretrage.
1: Aha, ajoj.
2: Jel se u redu?
1: Ajoj, ima lišta gore, kako ste zaspali uopšte sinoć, noć pred nalaze, znaš, treba ujutru vaditi krv.
3: I hajde
1: zaspi.
2: Ja nemam ti problema.
1: Kako nemaš ti?
2: Nemam ti problema, meni je to sve svejedno, koliko sam krvi izvadio, Emire, ja drugima, da meni neko

0: Evo i Mirala nas zove, želimo dobro jutro Mirala. I to je to, dakle, s Miralom nema više.
1: Dobro jutro.
0: Vi ste Mirala sretni, ja ne znam.
1: Malo je reći.
0: Malo je reći, dakle, uspjeli ste ispred nosa nam uzeti ove dvije. A imamo li mi karte? Ako imamo 10, znači mi nemamo.
2: Nemamo.
0: Mi ćemo ostati pred kinom.
2: Ostaćemo pred vratima.
1: Super, super, ja vas slušam. Evo sad razmišljam, možda da ja muža i kolegu njegovog pošaljem u kino.
0: Nisam čuo najbolje, šta ste rekli?
1: Rekao, obzirom da vi muški šalju žene u kino, ja bih muža poslala sa njegovim prijateljem.
0: Pa jeste li vi sigurni?
2: Ovo je ladies night.
0: Ladies night, pa znaš kako dođu žene
1: pa
0: sređene.
1: Pa da, vidim da se i vize, zato rekao da ja malo...
0: Ali vidi, ja da sam na vašem mjestu, ne bih to radio.
1: Ne bi, jel?
0: Pa ne bi bio prvi muž koji se zaljubio u kino. Znaš ti koliko muževa, to ima statistika, kažu, najviše se ovi zaljubljuju u kinu. On je, znaš, ono, tamo na kokicama se sretnu. Sretnu se na kokicama tamo, znaš, pa kaže ovaj, ja ću
2: malo... Ono fino mirišću, oni
1: kokice. A kako vas dvojica smijete posluživati u takvom okruženju?
0: Pa mi smo, mi radimo, mi smo profesionalci, mi smo profesionalni konobari, mi ne smijemo, znaš, kako ti je to? Ne znaš kako zove muževi, on dođe, znaš kako je najlakše, padaju na foru žene, ono hoda, znaš i kaže, ono zavuče ruku u njenu kutiju s kokicama, kažu, jesu tvoje bolje, pa ono, znaš, uzme jednu foru.
2: Da probam, slanije.
0: Jest, tvoje su, kako su tvoje bolje.
1: Ništa, vas dvojica ne bi trebalo posluživati tu, zamjenu neku
0: nađu. Pa ja moram, ja sam izgubio, ono, kad nešto obećam, ja moram, tako da.
1: Ok, kada ja mogu doći po te karte?
0: Karte možete doći u srijedu u 7:30, brate, mi smo tamo na vratima, ne možeš nas mimo ići.
1: Dakle,
0: u kinu se preuzimaju karte na samom ulazu, potražite mene ili Andreja, lako nas je prepoznao.

0: ti i to je to.
1: Ok, hvala vam.
0: Nemojte vi, dakle, vi sa suprugom fino od njega za rukicu i da... Da uživamo zajedno. Dakle, to je to, karata više nema, 10 je do 9. O tome ne pričam, jer na povaga bunda. E, znaš ko nam dolazi sad?
2: E, pa ja ću se vjerujem web čekam, jutro od 8 sati.
0: A nije, pa nimam ja za tebe iznenađenje, samo da vidim ono, iskupio si se, ovaj, kad si rekao da me nećeš ostaviti samog.
2: A gdje bi te ostavio samog? Baš bi ne bi bilo fair.
0: Imamo super priču o Sarajevskom aerodromu.
2: Aaaa, ko nam to dolazi?
0: Direktor.
2: Direktor?
0: Direktor.
2: Pa bravo, pa ko će drugi?

0: ukupan u kumulativu broj putnika prevazići prethodnu godinu, ali ako uzmemo obzir sva dešavanja ove godine, možemo biti izuzetno, izuzetno zadovoljni. Strategija diverzifikacije tih destinacija, okretanja više prema Evropi, otvaranja više evropskih destinacija sigurno je dobar potez. Evo da se prisjetim, ove godine smo otvorili nove destinacije, počeli smo letiti po prvi put za Ankaru, glavni grad Turske, otvorili smo drugu avioliniju sa Transavijom prema Parizu, otvorili smo ponovo liniju prema Berlinu, Vizer je od decembra najavio Prag, Bratislavu.
1: Evo, Bratislava Berlin. Interesantna. Meni je bilo čudno zašto Bratislava, međutim, Bratislava, Beč je
2: 60 km.
0: Pola sata. Sigurno će ta avio kompanija, ta destinacija biti popularna kako među turistima, tako i među našim ljudima koji žive i rade u Evropi, tako kažem, u oko Beča, odnosno Austrije. Evo, prošle sedmice je zaista jedan veliki milestone za naš aerodrom. EasyJet kompanija po prvi put dolazi, dakle, to je uz Ryanair najveća low cost kompanija koja operira u Evropi, naravno u Wizz Air, Basel i Ženeva, dvije tačke. Posebno ovaj Basel je zanimljiv zato što i on opslužuje tri države, dakle ljudima će se isplatiti dolaziti sa tih aerodroma u Sarajevo. Mi imamo u planu naravno i Nizozemsku i dodatne destinacije kada je u pitanju Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija, Italija. Evo, na tome svemu radimo. Upravo će naše kolege ovaj naredni mjesec putovati na nekoliko međunarodnih događaja gdje se sklapaju ti dogovori i obavljaju pregovori, tako da evo, nadamo se uz ove programe poticaja aviolinija, uz eventualno ukidanje ili smanjenje te naknade podlazećem putniku, te takse BHDCA, da bi mogli biti konkurentni kada je u pitanju Evropa i da možemo privući novi broj aviolinija, novi broj destinacija.
1: Lino, hvala ti velika što si danas svoje vrijeme odvojio da podijeliš sve ove informacije sa našim slušateljima. Ovo je meni vrlo zanimljivo, dakle, toliko ljudi dođe i prođe. A šta je sa svim onim izgubljenim stvarima? Dakle, gdje to završi na kraju?
2: Pa, 2 miliona i koliko hiljada, stotina hiljada ljudi, mislim, koliko hiljada izgubljenih stvari sigurno ima.
1: Imam još jedno samo za kraj, ajde odgovori, pa imam još jednu molbu za kraj.
0: Postoji naravno protokol i procedura šta i kako se postupa sa izgubljenim ili oduzetim stvarima zbog ovih ili onih razloga, tako da oni se jedno vrijeme skladište na aerodromu, onda se ili uništavaju ili stavljaju u promet, tako da ovaj, uglavnom moramo ih čuvati.
2: Pokušavaju li putnici unijeti neke recimo egzotične životinje kod nas u Sarajevu, u Bosnu i Hercegovinu preko aerodroma, a ne bi smjeli ili trebali?
0: Pa bi... Ima dosta tih anegdota i možemo ovaj zaista pričati do prekostra, što kažu, šta sve ljudi pokušavaju unijeti, iznijeti, šta sve pokušavaju predstaviti kao redovni ručni prtljag, ali eto, imamo zaista dobru i kvalitetnu kontrolu kada je u pitanju Međunarodni aerodrom Sarajevo. Sve ono što nije klasifikovano kao nedozvoljeno, ovaj, u biti se kontroliše i prati, ali trebate razumjeti, aerodrom ima niz službi, dakle, pored našeg sekuritija, našeg sektora sigurnosti i zaštite, tu su i granična policija Bosne i Hercegovine, uprava za indirektno oporezivanje sa svojom carinom, a odnedavno i predstavnici evropske policije, Frontex, zatim naši partneri koji zajedno sa carinom rade ovaj, dodatne kontrole, tako da bude svega, bude stvari koje prođu, ali evo, tu su i neki drugi nadležni organi da to sve prate zajedno s nama i da to
1: sad predupri. Mi je palo na pamet jedan super pitanje za kraj, to je vezano za sve svjetske aerodrome, pa tako i za ovaj naš sarajevski. Onaj prostor za pušače.
2: Dobro.
1: Zašto mora biti onako žut? Je li to da se pošalje porukama ovim konzumentima nikotina i cigareta da prestanu, jer je to grozno i šteti zdravlju i nije dobro, ili je to ovaj nešto drugo? Pa, ako treba neko da okreće, evo nas, dvojica ćemo otići. To...
0: Zakon u Bosni i Hercegovini zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, s druge strane, mi kao zračna luka imamo potrebu upravo radi putnika koji su pušači da im obezbijedimo lokaciju,
1: neki špajz,
0: odnosno pa neku lokaciju gdje mogu ovaj, gdje mogu konzumirati duhan i duhanske proizvode. Mi imamo salon poslovne klase koji ima veliku terasu i gdje ljudi naravno uz doplatu možete ovaj u fino okrećenom i lijepom prostoru zapaliti svoju cigaretu. Iako sam ja onako veliki pobornik ovaj, smanjenja pušenja i borbe protiv pušenja, ali planiramo dakle da uradimo jedno renoviranje, napravljen je projekat, da uradimo kvalitetniju i ovaj kvalitetnije instalacije, tako da u nekom narednom periodu, vrlo kratkom periodu ćemo imati malo bolje riješenu

0: i tu i tu prostoriju u odnosu na ono kako
1: sada izgleda. Ovo je kritika i za sve ove, sad kad imamo priliku da pričamo o tome, da kažemo, evo, ove godine sam letio možda 3-4 puta i uvijek isti problem. Dakle, kad uđe čovjek, koriste se one papirne za kafu,
2: šolje
1: za kafu, i onda tu 100 ljudi gasi to i nema vode i onda to se zapali. Uh-huh. Prvo, jako
0: je ružno. Ne bi smjeli uopšte ljudi pušiti cigarete, dakle, dozvoljeno je, u tom mjestu je dozvoljeno
1: samo električne.
0: IQOS električne i tako, jeste, mi stalno ljude upozoravamo i uvijek je ta neka, stalna je tu borba sa tom prostorijom, ali evo, mislim da ćemo u narednom periodu, kao što sam rekao, napraviti jedno kvalitetnije i bolje rješenje ipak za ljude koji putuju, a koji su pušači, da mogu na neki fin, normalan i dostojanstven način
1: Pa i pušači imaju neka
0: potrebu,
1: prava.
0: Kako da kažem.
1: Ne, sjajno. Čestitamo još jedan put sjajni rezultati ove 2026. godine. Puno sreće, manje magle do kraja ove godine i mislim da će se biti okej. Okay.
0: Hvala Emire, hvala i tebi, hvala i našim slušaocima, nadam se da im je bilo zanimljivo i naravno...
1: Ali pazi, evo u prostoru medijima, dakle, uopšte se ne razgovara o ovim stvarima, a važno je, dakle, svi mi, većina, evo, nikad se više nije letilo iz Sarajeva ko ove godine, evo, to i brojevi pokazuju.
2: A evo, pričali smo samo o putnicima, gdje je, recimo, roba koja se preveze putem Sarajevskog aerodroma, koja zapravo dođe u Bosnu i Hercegovinu, od nekih visokoprofilnih, kvalitetnih stvari, tehnologija i tako dalje, pa do nekih, možda je malo manje vrijednih stvari u tom smislu, ali koje se isto tako putem zračnog saobraćaja zapravo dopremaju u Bosnu i Hercegovinu. Pa sam pročitao tamo preko 3 miliona tona robe samo recimo u prošloj godini je preko Sarajevskog aerodroma došlo u naš glavni grad.
0: Tako, javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo zaista, evo, odgovorno sada tvrdim, nakon nekih 6 mjeseci što sam tu kao vršilac dužnosti direktora društva, može biti javno preduzeće za primjer u federaciji, u državi Bosni i Hercegovini, jedan fin domaćinski odnos, stručni ljudi, ljudi posvećeni poslu, posvećeni rezultatima, i evo, nadam se da ćemo i u narednom periodu biti servis, dakle, ne samo turističkoj industriji, nego i poslovnoj zajednici, državnim organima, ipak tu to je prva tačka susreta s Bosnom i Hercegovinom, brojnim ljudima, i treba da bude i dobro i reprezentativno i kvalitetno, i da na taj način privlačimo investicije, potičemo trgovinu i naravno primarno putovanje i dolazak u Sarajevo i u Bosnu i Hercegovinu. Emire, tebi hvala puno za ovo vrijeme, za promociju aerodroma Sarajevo, i nadam se, evo, da se uskoro družimo i sa nekim novim lijepim vijestima kada je u pitanju aerodrom.
1: Vidjet ćemo, dakle, možemo li nešto uraditi, evo, razmišljam sad, s obzirom da će naša reprezentacija igra večeras u Rumuniji, pa će onda da se vrati za Sarajevo, a tu će biti Edin Džeko.
0: Mi smo ove godine ponosni sponsor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i mi svakako planiramo na jedan lijep način obilježiti Edinov oproštaj u smislu nekih promotivnih poruka, ali evo, svakako da pozivam naše navijače i sve one kojima Edin Džeko makar jednom donio malo sreće u životu, a evo, ja pamtim zadnjih 20 i nešto godina koliko on igra već, puno nas je puta Edin Džeko obradovao i mislim da taj čovjek zaslužuje jedan kvalitetan, lijep i doček na aerodromu, ispraćaj na bilnom polju Zenci protiv Švedske i generalno sutra da mu se otvore apsolutno sva vrata kada je u pitanju nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine, i da ga vidimo na čelu tog saveza ukoliko to njegove ambicije, ukoliko su to i njegove ambicije.
1: Mi imamo jednu ideju, dakle, da u petak u čast našeg kapitena svi i obični građani, i mi na radiju, možda i vi na aerodromu, da obučemo svi imamo kući dres Edina Džeke. Tako, svi u petak da budemo uniformisani. Mi ćemo nagraditi 100 slušatelja koji nam pošalju fotografiju u dresu Edina Džeke, tako da na neki način svi damo značaj da mu kažem jedno veliko hvala, samo koliko nam je sreće donio čovjek, pa to
0: tačno,
1: je vjerovatno.
0: Tačno, mnogo će miljatske, što kažu, proteće dok se pojavi neki novi Edin Džeko, iako mogu reći da sam vrlo sretan i zadovoljan poslom koji su naš Barbarez i Spahić, čitava ta ekipa oko reprezentacije napravili. Imamo jednu kvalitetnu mladu reprezentaciju, ti momci koji su rođeni i živjeli su širom svijeta, širom Europe, zaista srcem igraju za Bosnu i Hercegovinu, i treba im dati malo, treba dati malo vremena i biti malo strpljiv da se ovako stvari poslože, ali i naravno poželiti im sreću večeras protiv Rumunije.
1: Prognoza rezultata.
0: A eto, ne znam, nek opet bude 0-1, evo.
1: Dosta.
0: Dosta.

0: i neka go da Kerim Alajbegović.
1: Može, može, može. Ovaj, što se mene tiče, i ovaj Martin Zlomislić.
2: Može, vala, apsolutno je sve jedno kogod. Ako može nekako i Sergejev god da se pika, nek se pika.
1: Nemaš. Samo da pobjedimo. Ok, Dino Selimović, naš današnji gost jutarnjeg programa Hit FM Radi. Drago mi da, evo, da imamo i ovakve teme, Andrej, da pozitivne stvari trebamo, ovaj, da ne kažemo ništa ne valja. Evo, valja.
2: Pa valja, stvarno, naravno
1: super,
2: da valja.
1: I ja sam ponosan kad vidim koliko ljudi samo dolazi u Sarajevo, ono, odeš na aerodrom, evo, samo da kafu popiješ pa da vidiš samo koliko tu.
2: Ma mislim, sarajevski aerodrom je generalno nama Sarajlijama, ali i Bosancima i Hercegovcima pomogao da otvorimo malo oči, da odemo malo u svijet.
1: Da vidimo svijeta, jesu.
2: Pa ne, pa mislim, mi smo se tu sveli, smo se na vožnju autobusom, autom, ti sad hoćeš, ne znam, nija u Malme ili ne znam, nija negdje, trebaš da se voziš dva dana i tako dalje. Hoćeš u Beš, trebaš, ne znam, 10 sati, 15 sati, fino sedneš na avion, za sat vremena dođeš i završena priča.
1: Nije baš sat vremena. Dakle,
0: hvala Andrej, ako za ti sat. Kad... Semirom, ako se raziđeš ovdje, imaš mjesto kod nas u promociji aerodroma, uvijek zagarantovano.
1: Vratili bi ga treći dan, rekli, uzmi ga nazad, vodi ga. Prvo navija za Želju, to je greška, drugo, ovaj, ovako ima neke stavove koji su nisu baš. Šalim se ja. Dobar je, Andrej. Dino, hvala ti.
0: Hvala, najljepše.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Evo 10 sati, na kraju smo našeg današnjeg druženja. Što se jutarnjeg tiče, toliko. Evo možda još informacija da je Barbarez odabrao ova 23 igrača za večerašnju utakmicu protiv Rumuna.
1: Tako je, u odnosu na onu utakmicu koju smo gledali u petak protiv Poljske, večerašnji sastav izgledat će otprilike isto, osim dakle devetke Najla Omerovića, kojeg će na terenu zamijeniti Luka Đurić. Do duše vidjet ćemo kojih će to prvih 11 istrčati na teren u Bukureštu u Rumuniji večeras od 20 sati i 45 minuta. Drago mi je što je ovaj termin, da nije ono nešto kao što smo imali za svjetsko prvenstvo, utakmicu u pola dana.
0: Vidi, ja bi ostavio Martina na golu.
1: I ja bi ostavio Martina. On je, mislim, bio igrač utakmice što se mene tiče.
0: Ono... Mačka.
1: Umije s loptom, pravi golman, mislim sada se kaže. Drago mi je da imamo super golmana.
0: Ako nas slušaju u Rumuniji, onda Barbarezu savjet da od prve minute ja bi stavio da Mahmić igra. Imamo krila, dakle igrati s jednim napadačem, i to bi stavio da igra samo...
1: Džeko neće igrat, to znamo.
0: Ali Tabakovića bi stavio.
1: Tabaković, pa tako je. Pa mislim, vidi, ja bi išao i na Demirovića. Mislim, pričali smo već o tome, ali mislim, prosto čovjek mora proradit sad. Kad će se desiti taj moment, nadam se, jučer.
0: Bože, čekamo ga godinu.
1: Čekamo ga ko zeblo sunca.
0: Ne mogu da čeka više. Ajde, vidjet ćemo, dakle, bit će dobra utakmica.
1: Pa hoće, mislim, nadam se da neće biti nekih problema na stadionu, s obzirom da je bilo prije, nadam se da navijači naši će ipak uspjeti ući na stadion i da će ih biti. Drago mi je što sam na kamerama vidio na utakmici u petak onog dedu koji je nešto bio proučio za nas, onda pa nas odveo na svjetsko prvenstvo, ja bi to tako rekao.
0: A mislim, da ćemo opet uhvatili imati čovjeka, ono, pusti bolan
1: to. Pa do, pusti, ali pusti, ne pusti, pusti. Mislim da nam je donio sreću.
0: Otvorit ćemo neku temu, mislim da je kasno, već probijamo termin. Uživajte u danu, lijepi sunčan dan, prava jesen stigla u Sarajevo. Sutra se ponovno razbuđujemo od 7, Elmo već rekao u 12, Lajla u 15, od nas toliko. Imaš nešto reći za kraj?
1: Ništa, večera svi uz televizijske ekrane, gledamo utakmicu 20 sati 45 minuta i naravno sutra komentarišemo.

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9 Hit FM.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas superprojekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
4: To je to. Samo hitovi. Samo.

0: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801. To je to.
6: Samo hitovi
7: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Ovaj?
0: Da.
3: I ovaj?
0: Da.
3: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

to je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dragi ljudi, dobro mi došli. Ponedjeljak nam je 28. septembar 2026. godine i evo nas ponovo u još jednoj radnoj sedmici, nasmijani, veseli i spremni da tu sedmicu, ono što kažemo, pošamaramo kada su obaveze u pitanju. Idemo odmah, super muzika na samom početku. Ako ste bili tokom vikenda u BKC-u, znate o čemu govorim, Josipa Lisac održala je sjajan koncert. Fenomenalno je bilo i zaista se uživalo. A mi ćemo kao pozdravnu muzičku numeru uzeti njenu pjesmu Na na na, da se onako malo razgibamo i mentalno i fizički, pa slobodno ustanite, onako malo lagano zaplešete, nije ovo ništa prebrzo i brzo, čisto onako da vam podigne energiju i da vas vrati u vinklo, kako mi to volimo reći. Dobro mi došli.

0: Sergej Četković, uživamo u njegovom glasu uvijek na talasima Hit FM-a. Idemo dalje, prvo reklame, pa onda još dosta dobre muzike, a od pola četiri i naša tema.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Staru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kilogram 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
6: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo,
8: to je to, samo hitovi.

0: Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola četiri nam je i danas ćemo cijeli drive time obojiti u plavo-žuto jer večeras ponovo igra Bosna i Hercegovina. Nakon što smo u petak u Varšavi odigrali 0-0 s Poljskom, večeras nas čeka drugo gostovanje, Rumunija u Bukureštu. Početak je u 20:45, a utakmicu možete gledati na BHT1, MyTV i Arena Sportu. Rumuni su u prvom kolu izgubili od Švedske 2:1, pa će večeras sigurno imati dodatni pritisak da kod kuće uzmu prve bodove. Jesu Rumuni gadni? Ne možemo reći, ali smo bogami gadni i mi. Uostalom, Barbarez je podsjetio da smo posljednja dva međusobna susreta s Rumunijom dobili. Kaže da očekuje ponovo mušku utakmicu bez pardona, a najvažnije mu je da naši igraju hrabro. Ali danas vas neću pitati za rezultat, to ćemo ostaviti fudbalerima. Mene zanima nešto mnogo životnije, tako bih rekla. Gdje vi gledate zmajeve? S kim? Jeste li od onih koji utakmicu moraju gledati kod kuće, na svom mjestu, bez razgovora i bez ometanja, ili se skuplja društvo, naručuje hrana, oblače dresovi i utakmica postaje mali kućni događaj? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cverglani.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

respektom, rekao je otprilike: ne znam kome Hagi nije bio idol, bio je jedan od najvećih igrača svijeta i svi smo mu se divili. A onda je dodao: ako Rumuni budu igrali kao što je on igrao, mi nemamo nikakve šanse. Ali odmah zatim je dodao: on zaista zaslužuje sav respekt, ali pokušat ćemo ga malo naljutiti i pobijediti. E, to mi se sviđa. Poštovanje, apsolutno, Sergej to uvijek dobro odradi, divljenje može, ali kada sudija svira početak, prijateljstvo na pauzu 90 minuta. Barbares kaže i da je Rumunija pod pritiskom jer je izgubila prvu utakmicu od Švedske, a naši će pokušati upravo to iskoristiti. I još jedan zanimljiv detalj, mi s Rumunima imamo baš finu noviju historiju. U prethodna dva međusobna susreta BiH je slavila oba puta 1:0 u Bukureštu i 3:1 u Zenici. Pa, svaka čast svakome, a ako se rumunski selektor večeras malo naljuti, mi se nećemo buniti. Takav je rezultat. Nadamo se da će zaista i ovoga puta treća sreća ići u našu korist. Utakmicu pratimo u 20:45 na BHT1, MyTV i Arena Sport.

Bisevića koji je na levoj strani i Bisević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do

Pola šest je i još nešto zanimljivo pred večerašnju utakmicu kada Zmajevi u 20 sati i 45 minuta izađu na nacionalnu arenu u Bukureštu. Stadion će izgledati prilično neobično. Neće biti publike. Rumunija ovu utakmicu igra pred praznim tribinama zbog ranije UEFA kazne. Postojala je mogućnost da domaćini dovedu djecu mlađu od 14 godina, ali su na kraju odustali zbog organizacijskih problema. A nacionalna arena može primiti više od 55.000 ljudi. Zamislite onda, velika utakmica, ogromno zdanje, reprezentacije na terenu, a čujete praktično svaku Barbarezovu instrukciju, svaki povik igrača, svaki udarac lopte. Rumunima to sigurno nije prednost jer ostaju bez domaće atmosfere, a nama, pa, nećemo se žaliti, navikli smo mi igrati u svim mogućim uslovima. Zanimljivo je i koliko će ljudi utakmicu ipak gledati, prenosi najavljen putem 64 televizijska kanala i platforme u čak 160 država i teritorija. Dakle, prazne tribine, ali publika praktično širom svijeta. Kod nas BHT1, MyTV, Arena Sport, početak u 20 sati i 45 minuta. I samo još jedno, sretno Zmajevi!

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užingradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Završili smo za danas, ali idemo se sada lagano nešto pojesti, neku kaficu popiti i spremiti za gledanje utakmice Bosne i Hercegovina Rumunija koja se igra u Bukureštu od 20 sati i 45 minuta. BHT1, MyTV i Arena Sport prenose utakmicu, možete dakle gledati gdje god poželite, s kim god poželite, samo da vam atmosfera bude dobra, odlična i da šaljemo u Bukurešt našim momcima pozitivnu energiju. Družimo se mi što se Drive Time-a tiče i sutra, pam! Ostanite uz Hit FM. Ćao!

0: Bangkok i Pattaya, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM Radio.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji, član

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to. To je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići.

0: Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo. Evo,
1: to je to, samo hitovi.

0: Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Mi smo pobjednici, ostali su iza nas. Mi smo veterani nježnosti, ja znam.